trecie, jak trecie. Marek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron ko višnju na šlag. Lud sam za tobom pač.